ቦጋለ በቀኝ በኩል ያሉትን ሰራዊቶቹን ለመደምሰስ ደግሞ ተዘጋጅ። በቀለ በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ ሰራዊቶችን አጠማርተ ደግሞ በደንብ አርገ ተዋጋ። አይዞ ግባ እየተባለ የሚዋጋ ሰራዊት አካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካ